0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy-badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, shahr va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon suv barqaror rivojlanishi uchun 2018-2028 xalqaro harakatlar 10 yilligi bo'yicha 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyada ishtirok etdilar. Millatimiz peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Li Junxia bilan uchrashdilar. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon Eron Islom Respublikasi energetika vaziri Abbos Ali Obodini qabul qildilar. Muhtaram Emomali Rahmon Bahrayn qirolligining elektr va suv xo'jaligi vaziri Yasir Ibrohim ibn Humaydonni qabul qildilar. Faizali Idizoda parlamentlararo ittifoq bosh kotibi Martin Chungong bilan uchrashdi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Yilning 26-may kuni Dushanbe shahrida suv barqaror rivojlanishi uchun 2018-2028 xalqaro harakatlar 10 yilligi bo'yicha 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiya boshlandi. Uning ochilishida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon ishtirok etdilar va nutq so'zladilar. Konferensiya mehmonlar va xorijiy davlatlardan kelgan delegatsiyalar rahbarlari bilan fotosessiya bilan boshlandi. Millatimiz peshvosi muhtaram Emomali Rahmon o'z nutqida avvalo yuqori darajadagi yig'ilish ishtirokchilarini Tojikistonga tashrif buyurganlari uchun qutladilar va ularga konferensiya ishida muvaffaqiyatlar tiladilar. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon ushbu konferensiyaning o'tkazilishini zamonamizning eng nozik muammolaridan biri mamlakatimiz aholisi uchun suvdan foydalanish imkoniyatini oshirishni hal qilishdagi muhim qadam deb atadilar. So'nggi bir necha yil ichida Tojikiston suv masalasini xalqaro rivojlanish kun tartibining markaziga qo'yish uchun bir qator amaliy choralarni ko'rgani va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan suv sohasidagi tashabbuslari orqali bunga erishish uchun doimiy ravishda harakat qilayotgani ta'kidlandi. Millatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmonning so'zlariga ko'ra, bizning sa'y-harakatlarimiz hayot uchun bebaho resurs bo'lgan suvning mavqei va ahamiyatini oshirishga qaratilgan va Tojikiston bu yo'nalishda muvozanatli va inklyuziv yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi. Bugun Tojikiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Emomali Rahmon barqaror rivojlanish uchun suv 2018-2028 xalqaro harakatlar 10-yilligi bo'yicha 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiya doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha bosh kotibi o'rinbosari Li Junhua bilan uchrashdilar. Suhbat boshida davlatimiz rahbari Dushanbe suv jarayoni ham raisi Li Junhua'dan Tojikiston tashrifi bu ushbu konferensiyada faol ishtirok etgani shuningdek ushbu jarayonga qo'shgan muhim va doimiy hissasi uchun mamnuniyat bildirdilar. Shuningdek Tojikistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan xususan tashkilotning iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha idorasi bilan suv va iqlim masalalari, muzliklarni himoya qilish, tabiiy ofatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha samarali hamkorligi bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Suv iqlim hamda barqaror rivojlanish sohasidagi avvalgi konferensiyalar natijalarini amalga oshirish, joriy konferensiyani maqsadli o'tkazish va bu sohada joriy yilda va 2028-yilda boshqa xalqaro tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha samarali muhokama bo'lib o'tdi. Tomonlar Tojikiston tashabbusi bilan tashkil etilgan muzliklarni himoya qilish bo'yicha xalqaro ishonch jamg'armasi ishiga e'tibor qaratdilar va xalqaro hamjamiyat va xalqaro tashkilotlar uning imkoniyatlarini mustahkamlashga salmoqli hissa qo'shishiga ishonch bildirdilar. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Dushanbe shahrida suv barqaror rivojlanishi uchun 2018-2028 xalqaro harakatlar 10-yilligi bo'yicha 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyada ishtirok etish uchun tashrif buyurgan Eron Islom Respublikasi energetika vaziri Abbos Aliobodini qabul qildilar. Uchrashuv davomida ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar iqtisodiyot, sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi, yo'l qurilishi va transport sohalaridagi aloqalarni kengaytirishga alohida e'tibor qaratdilar. Bundan tashqari, qo'shma korxonalar, jumladan tog'kon, farmatsevtika, to'qimachilik, paxta va charmni qayta ishlash sohalarida tashkil etish maqsadiga muvofiq deb topildi. Shu munosabat bilan Tojikistonning ushbu va boshqa mojarolarni tinch yo'l bilan hal qilish bo'yicha siyosiy sa'y-harakatlar va konstruktiv muloqotni davom ettirishni qo'llab-quvvatlashdagi qat'iy pozitsiyasi yana bir bor ta'kidlandi. Bugun Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon barqaror rivojlanish uchun suv 2018-2028 xalqaro harakatlar 10-yilligi bo'yicha 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiya doirasida Bahrayn qirolligining elektr va suv xo'jaligi vaziri Yasir Ibrohim ibn Humaydonni qabul qildilar. Uchrashuvda Tojikiston va Bahrayn o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarga oid masalalar, shuningdek umumiy manfaatlarga ega xalqaro va mintaqaviy masalalar muhokama qilindi. Iqtisodiyot va savdo, investitsiyalar, turizm, zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish, suv va iqlim masalalari bo'yicha hamkorlikni mustahkamlash sohalarida siyosiy aloqalar va hamkorlikni kengaytirish yo'llariga katta ahamiyat berildi. Fors Kurfazi mintaqasidagi o'ta nozik va murakkab vaziyatga kelsak, davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon Tojikiston mintaqadagi barcha davlatlar manfaatlarini hisobga olgan holda ushbu inqirozni tinch yo'l bilan hal qilish bo'yicha siyosiy va diplomatik sa'y-harakatlarni davom ettirishni qo'llab-quvvatlashini ta'kidladilar. Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi Raisi Fayzali Idizoda Parlamentlar Aro Ittifoq Bosh Kotibi Martin Chungong bilan uchrashdi. Fayzali Idizoda Namoyandalar Majlisi Parlamentlar Aro Ittifoqning dunyo parlamentlari o'rtasidagi xalqaro muloqoti uchun eng muhim platformalardan biri sifatidagi faoliyatini yuqori baholayotganini ta'kidladi. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon boshchiligida suv, iqlim va barqaror rivojlanish bilan bog'liq masalalarni xalqaro siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri deb biladi. Millatimiz rahbarining suv, muzliklarni himoya qilish va iqlim o'zgarishi sohasidagi global tashabbuslari xalqaro hamjamiyat va Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qo'llab-quvvatlanib, bugungi kunda ushbu muammolarni hal qilishda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash Tojikistonning parlamentlararo ittifoq bilan hamkorligi doimiy ravishda kengayib bormoqda. Bu mintaqaviy va xalqaro miqyosda konstruktiv parlamentlararo muloqot uchun qulay zamin yaratmoqda. Namoyandalar majlisini parlamentlararo ittifoq bilan iqlim muammolari, barqaror rivojlanish, gender tengligi, yoshlarni parlament faoliyatiga jalb qilish va qonunchilik faoliyatini raqamlashtirish kabi turli sohalarda hamkorlikni kengaytirishga tayyor deb ta'kidladi Fayzali Idizoda. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
3: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Bu turli yangiliklar ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Baljivon xalqaro sayyohlik zonasining tiniq buloqlari va mehribon insonlar yurtiga sayohatimizni havola etamiz. Baljivon bitog'li tuman o'zining betakror tabiatiga ega Tojikistonning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lib, mahalliy va xorijlik sayyohlar qalbini zabt etgan. 2001 yil noyabr oyida Tojikiston hukumati Baljivon tumani hududini xalqaro turistik zona deb e'lon qildi. 2002 yil yoz faslida Baljivon tumanini 2002-2012 yillarda rivojlantirish kompleks dasturi qabul qilinib, unda tumanning turizm salohiyatini rivojlantirish va undan foydalanish chora-tadbirlari belgilab berildi. Natijada mazkur dastur ijrosi doirasida tumanda 3-3 yulduzli mehmonxona, sayyohlik bazasi, sog'lomlashtirish markazi, o'lkashunoslik muzeyi barpo etildi. Baljivonda turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda. Keyingi yillarda tuman iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lgan turizmni rivojlantirish maqsadida davlat hokimiyati Baljivon tumani ijroiya organi tomonidan ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirilib, ko'plab ishlar nihoyasiga yetkazildi. Xususan, qishloq taraqqiyoti turizm va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari doirasida universitet va institutlarda turizm yo'nalishida ta'lim olgan tuman aholisi orasidan o'nlab mutaxassis va gidlar tayyorlandi. Shuningdek, sovg'alar tayyorlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan Baljivon hunarmandlari bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Baljivon tumanida turizm infratuzilmasi yildan yilga rivojlanib, mehmonxona, yotoqxona kabi o'nlab sayyohlik obyektlari bunyod etilayotgani tumanda turizm rivojiga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Baljivonning tarixiy obidalaridan biri Baljivon sheri qal'asi bo'lib, u qayta ta'mirlandi. Bugungi kunda viloyat o'lkashunoslik muzeyi faol ish olib bormoqda. Yuzlab kilometr yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa, xalqaro sayyohlik zonasi deb e'lon qilingan baland tog'li Baljivon tumanida yo'l va ko'priklar qurilishi mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan Tojikiston prezidenti, millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi tufayli Tojikistonning tog'li hududlarida turizm sohasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadigan yo'llar, ko'priklar va xalq xo'jaligi uchun muhim bo'lgan boshqa obyektlar qurilib, ta'mirlanib, rekonstruksiya qilindi. Davlat mustaqilligi yillarida tumanda Baljivonni Xovaling bilan bog'lovchi ko'priklar, yo'llar qurildi. Shu bilan birga Kangurt Baljivon Xovaling avtomobil yo'lining foydalanishga topshirilishi nafaqat mazkur tumanlar aholisining turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda, balki Tojikistonning ushbu go'zal go'shasiga tez-tez tashrif buyuradigan mehmonlar va sayyohlar uchun ham juda qulaydir. Baljivon Sarixosor avtomobil yo'lining qurilishi ham tumanning ijtimoiy, iqtisodiy tarmoqlari va ushbu hududda turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muhtaram muxlislar, sizlar Baljivon xalqaro sayyohlik zonasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

0: Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun atoqli shoir ustoz Gulnazar keldi hayoti va ijodi haqida ma'lumot beramiz.

atoqli shoir ustoz Gulnazar keldi. 1945-yil 20-sentyabrda So'g'd viloyati Ayniy nohiyasining Dardar qishlog'ida tug'ilgan. 1966-yilda Tojikiston davlat universitetining tarix filologiya fakultetini bitirgan.

İlk mehnat faoliyatini Tojikiston Komsomoli ro'znomasida boshlab, ushbu ro'znoma muharriri bo'lib ishlagan. Keyinchalik Sharq sadosi Payvand jurnallarida adabiyot va san'at haftanomasida faoliyat yuritgan. Vahdat ro'znomasida bo'lim mudiri va bosh muharrir lavozimida ishlagan. 2005-2010 yillarda Tojikiston Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi deputati bo'lgan. Ilk she'riy to'plami Askar surati nomi bilan 1969 yilda chop etilgan. Boshlanish fasli: Chanqoq kuzgu, sen ranosan, yelkan, gulizor uchun, yashil devor, ko'cha daryosi, 3 tandir kulcha kabi 40 dan oshiq kitoblari nashr etilgan. 3 tandir kulcha nomli bolalarga bag'ishlangan to'plami uchun Abu Abdulloh Rodaki davlat mukofotiga sazovor bo'lgan.

she'rlari rus va o'zbek tillariga tarjima qilingan. Shoir fransuz shoirlarining silsila she'rlarini tojik tiliga o'girgan. Tojikiston Respublikasi davlat gimnining muallifi. Tojikiston Leylin Komsomoli va Tojikiston yozuvchilar ittifoqining Mirzo Tursunzoda nomidagi mukofotlari bilan taqdirlangan. Tojikiston hukumati tomonidan Do'stlik va Ismoil Somoniy medallari bilan mukofotlangan. Shoir ustoz Gulnazar keldi she'rlaridan porchalar.

sukunat qariga cho'mgan butunda. Ey umidim ramzi, meni tark etma. Tonggacha oq yo'l bo'l, nafasim seni eritsa yorimdek, dilim eritma. Senga izhor etgum, ne armon ila. Ey koshki dunyoning barcha faslida yo'llar ham dillar ham faqat oq bo'lsa, oppoq umid unsa inson naslidan quyosh nur yangliq borlig'ing ravshan. Senda xralikdan yo'q zarra asar, ammo netay axir sening rangingdan oqlik topmasalar ich qoralar jonimni yurgaklab kumush raxtinga. Yana gudaklikni qumsayman butun, beshikda tin olib qutuligim kelar donoyu nodonning dastidan butun. Harir pardang uzra ko'hna daraxt ham xuddi kelinchakdek ko'rinar ko'zga, sochib oq gudaklik bo'lmagay nasib taqdirga, tan bergum chora yo'q o'zga. Modomki vijdondek pokizadirsan, imondek beg'ubor, bedog', bekina, seni e'zozlasa arzir har bir jon. Sening taxting erur mujgon ustida, ammo sen yo'limga chakchak tomasan. Armon yoshlaridek sizib basma-bas, ammo sen poyimni tavof qilgudek bosh qo'yib borasan befig'on besas. Men axir yo'lchiman, ilojim qancha, qanday chetlab o'tay ey xayrxohim. Sen singib ketasan zaminga, kechir bu uchun bo'lsa gar mening gunohim. Jonimni yurgaklab kumush raxtinga, yana gudak bo'lib yashagum mamnun. Men faqat o'sha vaqt ko'hna dunyoning qoru yomg'iridan qutulgum butun.

Dünyadaki türlü yangilikler, ictimai, iqtisodiy, siyasi, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshittirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Dunyodagi turli yangiliklar, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling. Tojikiston xalq amaliy san'ati turli tuman juda boy bo'lib, har bir amaliy san'atning o'ziga xos vujudga kelish tarixi, rivojlanish jarayoni, rang-barang ko'rinishlari, turlari, texnologiyasi va asbob-uskunalariyu xos ashyolari mavjud. Ana shu san'atlar ichida keng tarqalib, mamlakatimizni dunyoga tanitganlaridan biri kulolchilikdir. Aziz radio tinglovchilar, bugungi san'atga oshufta dillar dasturimizda kulolchilik tarixi xususida ma'lumot beramiz.

kulolchilik qora loydan mo'jizakor go'zallik yaratgan sharqning eng qadimiy hamda navqiron san'atidir. Bu qora loy saxovat, halollik, ezgulik timsolidir. Tuproq insonlarning barcha ehtiyojini o'z zimmasiga olgan farovonlik, to'kinlik, rizq-ruz, go'zallikning eng oliy ko'rinishi san'atining zaminidir. Kulolchilik bilan dunyodagi barcha xalqlar shug'ullanadi. Ular o'ziga xos tomonlari bilan bir-biridan farq qiladi. Tojikiston kulolchiligi uzoq tarixga, ajoyib an'analar, shakl, mazmun, ijodiy jarayon o'ziga xos uslubga ega. Sopol buyumlari sodda bo'lsa-da, uning ko'rinish simlarining aniqligi, mutanosibligi saqlanishi, naqshlarning badiiy joylashishi, shakl va mazmunining birligi, uyg'unligi tojikistonlik kulollarni jahonga tanitib kelmoqda. Kulolchilik hunari loydan, piyola, kosa, tovoq, ko'za, lagan, xurmacha, tog'ora, xum, tandir, buyum o'yinchoqlar, qurilish materiallari va boshqalar tayyorlaydigan soha bo'lib, u uzoq tarixga ega. Maxsus tuproqni o'ta qizdirganda toshsimon bo'lib pishishini, undan har xil idishlar tayyorlashni odamlar juda qadimdan neolit davrining boshlaridayoq bilganlar. Ular avval loydan idish-tovoqlar yasab, gulxanda qizdirib pishirganlar. Tuproq jahonning hamma yerlarida bo'lgani uchun kulolchilik keng tarqalgan bo'lib, dastlab bu hunar bilan ayollar shug'ullanganlar. Kulolchilik charxi miloddan avvalgi 3000 yillikning boshlarida ixtiro qilingandan keyin kulolchilik bilan erkaklar shug'ullana boshlaganlar. Keyinchalik choydan yasalgan idish-tovoqlarni maxsus o'choq hamda xumdonlarda pishirganlar. Neolit davrida idishlarni tagi uchli qilib tayyorlanib, yerga sanchib qo'yilgan. Enolit davrida esa sharq mamlakatlarida hamda qadimgi Gretsiyada nafis kulolchilik idishlari rivoj topgan va me'morchilikda sopoldan foydalana boshlangan. 8-12 asrlarda kulolchilik O'rta Osiyoda yaxshi rivojlangan. Buni Afrosiyobda va O'rta Osiyoning boshqa yerlarida topilgan kulolchilik buyumlari isbotlab beradi. O'sha davrda O'rta Osiyo madaniyati tez sur'atlar bilan rivojlandi. Bu davrlar yangi ko'tarilish davri bo'ldi. Ko'pgina olim, yozuvchi va mutafakkirlar, ya'ni Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Firdavsiy, Rodakiylar yetishib chiqdi. Butun dunyoga mashhur bo'lgan me'morchilik yodgorliklari bunyod etildi. Buxoroda Ismoil Somoniy maqbarasi qad ko'tardi. 13. asrda Mo'g'ullar bosqinchiligi oqibatida Buxoro, Samarqand, Urganch, Marv, Balx yong'in ostida qoldi. Oqibatda kulolchilik san'ati rivojiga putur yetdi. 14. asrdan boshlab O'rta Osiyo territoriyasida kulolchilik tez sur'atlar bilan rivojlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, aynan shu davrda mamlakat podshohligi xalq amaliy san'atini rivojlantirishda juda katta xizmat qildi. Bosib olingan joylardan ustalarni olib kelib, ular uchun rastalar ochildi. Mashhur, go'zal, nafis binolar, qasrlar, saroylar bunyod etildi. Bir necha asrlardan so'ng esa O'rta Osiyoda Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklari paydo bo'ldi. O'rta Osiyoda bir necha feodal davlatning bunday ajralishi o'zaro aloqa susayib ketishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun ham kulolchilik turlari turlicha rivojlandi. 19. asrga kelib kulolchilik mamlakatlari tashkil bo'la boshlandi. O'rta Osiyoda suvga bo'lgan ehtiyoj katta bo'lgani uchun sopol idishlarni tez sur'atlar bilan ishlab chiqarishga ehtiyoj sezildi. Asrlar osha ularning shakl va bezagi nafislashib bordi. Ustalar turli tuman kulolchilik buyumlar yasashdan tashqari ularni yuksak did bilan bezay boshladilar. 19. asrda arzon baho chinni ishlab chiqarilishi va Rossiyadan chinni idishlarini ko'plab olib keltirilishi O'rta Osiyo hududida sopol buyumlar ishlanishini birmuncha pasaytirib yubordi. Lekin arzon sopol idishlarning me'morchilikda keng foydalanishi kulolchilikning rivojlanishiga to'sqinlik qila olmadi. 19. asrda O'rta Osiyoda tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida kulolchilik juda keng rivojlanib,
G'ijduvon, Panjakent, Samarqand, Shahrisabz, Toshkent, Rishton kabi shaharlarda kulolchilik markazlari paydo bo'ldi. Ayniqsa, ishlab chiqarilayotgan kulolchilik mahsulotlarining sifatliligi, chiroyliligi, naqshlarining nafis va ta'sirchanligi bilan shuhrat qozondilar. 1930-yildan boshlab O'rta Osiyoning bir qator shaharlarida eksperiment keramika va keramika ustaxonalari ochildi. 1932-yildan esa o'quv ishlab chiqarish ustaxonalari tashkil etilib, u yer xalq amaliy san'ati ustalari, shu bilan birga kulollar tayyorlaydigan kurslar tashkil etildi. Asta-sekin markaziy shaharlarda o'quv ishlab chiqarish badiiy kombinatlari ishga tusha boshladi. Kulolchilik sir-asrorlarini mashhur kulollar yoshlarga sidqidildan o'rgatdilar. Ustalar naqqoshlik sir-asrorlarini mukammal o'rganishdi. Ular o'rgangan naqshlarni kulollik buyumlariga qo'llashga astoydil intilib, 19-20 asr koshinkorlik an'analarini boyitadigan buyumlarni yaratdi. Kulollar ishlab chiqarayotgan buyumlarda ham, koshinda ham uch xil oq, yashil, lojuvard ranglardan foydalanishar edi. Ustalarimizning sehrli qo'llarida sayqal topgan badiiy kulolchilik buyumlari respublikamiz va sobiq ittifoqning turli shaharlari hamda chet el mamlakatlari, xususan Vengriya, Fransiya, Chexoslovakiya, Hindiston, Italiya, Mongoliya kabi xorijiy mamlakatlarda namoyish etilib, faxrli o'rinlarni egallashga ham muvaffaq bo'lishdi. Bugungi kunda ham yurtimizda kulolchilik san'ati keng rivojlanib, ular ustozlar tomonidan shogirdlarga o'rgatilib kelinmoqda.

0: Tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio.
1: Qadrli tinglovchilar, siz ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda rejissyor Adolat Azizova, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy-badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, shahr va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon suv barqaror rivojlanishi uchun 2018-2028 xalqaro harakatlar 10 yilligi bo'yicha 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyada ishtirok etdilar. Millatimiz peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Li Junxia bilan uchrashdilar. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon Eron Islom Respublikasi energetika vaziri Abbos Ali Obodini qabul qildilar. Muhtaram Emomali Rahmon Bahrayn qirolligining elektr va suv xo'jaligi vaziri Yasir Ibrohim ibn Humaydonni qabul qildilar. Faizali Idizoda parlamentlararo ittifoq bosh kotibi Martin Chungong bilan uchrashdi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Yilning 26-may kuni Dushanbe shahrida suv barqaror rivojlanishi uchun 2018-2028 xalqaro harakatlar 10 yilligi bo'yicha 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiya boshlandi. Uning ochilishida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon ishtirok etdilar va nutq so'zladilar. Konferensiya mehmonlar va xorijiy davlatlardan kelgan delegatsiyalar rahbarlari bilan fotosessiya bilan boshlandi. Millatimiz peshvosi muhtaram Emomali Rahmon o'z nutqida avvalo yuqori darajadagi yig'ilish ishtirokchilarini Tojikistonga tashrif buyurganlari uchun qutladilar va ularga konferensiya ishida muvaffaqiyatlar tiladilar. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon ushbu konferensiyaning o'tkazilishini zamonamizning eng nozik muammolaridan biri mamlakatimiz aholisi uchun suvdan foydalanish imkoniyatini oshirishni hal qilishdagi muhim qadam deb atadilar. So'nggi bir necha yil ichida Tojikiston suv masalasini xalqaro rivojlanish kun tartibining markaziga qo'yish uchun bir qator amaliy choralarni ko'rgani va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan suv sohasidagi tashabbuslari orqali bunga erishish uchun doimiy ravishda harakat qilayotgani ta'kidlandi. Millatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmonning so'zlariga ko'ra, bizning sa'y-harakatlarimiz hayot uchun bebaho resurs bo'lgan suvning mavqei va ahamiyatini oshirishga qaratilgan va Tojikiston bu yo'nalishda muvozanatli va inklyuziv yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi. Bugun Tojikiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Emomali Rahmon barqaror rivojlanish uchun suv 2018-2028 xalqaro harakatlar 10-yilligi bo'yicha 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiya doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha bosh kotibi o'rinbosari Li Junhua bilan uchrashdilar. Suhbat boshida davlatimiz rahbari Dushanbe suv jarayoni ham raisi Li Junhuadan Tojikiston tashrifi bu ushbu konferensiyada faol ishtirok etgani shuningdek ushbu jarayonga qo'shgan muhim va doimiy hissasi uchun mamnuniyat bildirdilar. Shuningdek Tojikistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan xususan tashkilotning iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha idorasi bilan suv va iqlim masalalari, muzliklarni himoya qilish, tabiiy ofatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha samarali hamkorligi bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Suv iqlim hamda barqaror rivojlanish sohasidagi avvalgi konferensiyalar natijalarini amalga oshirish, joriy konferensiyani maqsadli o'tkazish va bu sohada joriy yilda va 2028-yilda boshqa xalqaro tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha samarali muhokama bo'lib o'tdi. Tomonlar Tojikiston tashabbusi bilan tashkil etilgan muzliklarni himoya qilish bo'yicha xalqaro ishonch jamg'armasi ishiga e'tibor qaratdilar va xalqaro hamjamiyat va xalqaro tashkilotlar uning imkoniyatlarini mustahkamlashga salmoqli hissa qo'shishiga ishonch bildirdilar. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Dushanbe shahrida suv barqaror rivojlanishi uchun 2018-2028 xalqaro harakatlar 10-yilligi bo'yicha 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyada ishtirok etish uchun tashrif buyurgan Eron Islom Respublikasi energetika vaziri Abbos Aliobodini qabul qildilar. Uchrashuv davomida ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar iqtisodiyot, sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi, yo'l qurilishi va transport sohalaridagi aloqalarni kengaytirishga alohida e'tibor qaratdilar. Bundan tashqari, qo'shma korxonalar, jumladan tog'kon, farmatsevtika, to'qimachilik, paxta va charmni qayta ishlash sohalarida tashkil etish maqsadiga muvofiq deb topildi. Shu munosabat bilan Tojikistonning ushbu va boshqa mojarolarni tinch yo'l bilan hal qilish bo'yicha siyosiy sa'y-harakat va konstruktiv muloqotni davom ettirishni qo'llab-quvvatlashdagi qat'iy pozitsiyasi yana bir bor ta'kidlandi. Bugun Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon barqaror rivojlanish uchun suv 2018-2028 xalqaro harakatlar 10-yilligi bo'yicha 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiya doirasida Bahrayn qirolligining elektr va suv xo'jaligi vaziri Yasir Ibrohim ibn Humaydonni qabul qildilar. Uchrashuvda Tojikiston va Bahrayn o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarga oid masalalar, shuningdek umumiy manfaatlarga ega xalqaro va mintaqaviy masalalar muhokama qilindi. Iqtisodiyot va savdo, investitsiyalar, turizm, zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish, suv va iqlim masalalari bo'yicha hamkorlikni mustahkamlash sohalarida siyosiy aloqalar va hamkorlikni kengaytirish yo'llariga katta ahamiyat berildi. Fors Kurfazi mintaqasidagi o'ta nozik va murakkab vaziyatga kelsak, davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon Tojikiston mintaqadagi barcha davlatlar manfaatlarini hisobga olgan holda ushbu inqirozni tinch yo'l bilan hal qilish bo'yicha siyosiy va diplomatik sa'y-harakatlarni davom ettirishni qo'llab-quvvatlashini ta'kidladilar. Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi Raisi Fayzali Idizoda Parlamentlar Aro Ittifoq Bosh Kotibi Martin Chungong bilan uchrashdi. Fayzali Idizoda Namoyandalar Majlisi Parlamentlar Aro Ittifoqning dunyo parlamentlari o'rtasidagi xalqaro muloqoti uchun eng muhim platformalardan biri sifatidagi faoliyatini yuqori baholayotganini ta'kidladi. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmon boshchiligida suv, iqlim va barqaror rivojlanish bilan bog'liq masalalarni xalqaro siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri deb biladi. Millatimiz rahbarining suv, muzliklarni himoya qilish va iqlim o'zgarishi sohasidagi global tashabbuslari xalqaro hamjamiyat va Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qo'llab-quvvatlanib, bugungi kunda ushbu muammolarni hal qilishda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, Tojikistonning parlamentlararo ittifoq bilan hamkorligi doimiy ravishda kengayib bormoqda. Bu mintaqaviy va xalqaro miqyosda konstruktiv parlamentlararo muloqot uchun qulay zamin yaratmoqda. Namoyandalar majlisini parlamentlararo ittifoq bilan iqlim muammolari, barqaror rivojlanish, gender tengligi, yoshlarni parlament faoliyatiga jalb qilish va qonunchilik faoliyatini raqamlashtirish kabi turli sohalarda hamkorlikni kengaytirishga tayyor deb ta'kidladi Fayzali Idizoda. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
3: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozli Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Dünyadaki türlü yangilikler, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Baljivon xalqaro sayyohlik zonasining tiniq buloqlari va mehribon insonlar yurtiga sayohatimizni havola etamiz. Baljivon bitog'li tuman o'zining betakror tabiatiga ega Tojikistonning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lib, mahalliy va xorijlik sayyohlar qalbini zabt etgan. 2001 yil noyabr oyida Tojikiston hukumati Baljivon tumani hududini xalqaro turistik zona deb e'lon qildi. 2002 yil yoz faslida Baljivon tumanini 2002-2012 yillarda rivojlantirish kompleks dasturi qabul qilinib, unda tumanning turizm salohiyatini rivojlantirish va undan foydalanish chora-tadbirlari belgilab berildi. Natijada mazkur dastur ijrosi doirasida tumanda 3-3 yulduzli mehmonxona, sayyohlik bazasi, sog'lomlashtirish markazi, o'lkashunoslik muzeyi barpo etildi. Baljivonda turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda. Keyingi yillarda tuman iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lgan turizmni rivojlantirish maqsadida davlat hokimiyati Baljivon tumani ijroiya organi tomonidan ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirilib, ko'plab ishlar nihoyasiga yetkazildi. Xususan, qishloq taraqqiyoti turizm va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari doirasida universitet va institutlarda turizm yo'nalishida ta'sil olgan tuman aholisi orasidan o'nlab mutaxassis va gidlar tayyorlandi. Shuningdek, sovg'alar tayyorlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan Baljivon hunarmandlari bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Baljivon tumanida turizm infratuzilmasi yildan yilga rivojlanib, mehmonxona, yotoqxona kabi o'nlab sayyohlik obyektlari bunyod etilayotgani tumanda turizm rivojiga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Baljivonning tarixiy obidalaridan biri Baljivon sheri qal'asi bo'lib, u qayta ta'mirlandi. Bugungi kunda viloyat o'lkashunoslik muzeyi faol ish olib bormoqda. Yuzlab kilometr yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa, xalqaro sayyohlik zonasi deb e'lon qilingan baland tog'li Baljivon tumanida yo'l va ko'priklar qurilishi mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan Tojikiston prezidenti, millat peshvosi, muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi tufayli Tojikistonning tog'li hududlarida turizm sohasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadigan yo'llar, ko'priklar va xalq xo'jaligi uchun muhim bo'lgan boshqa obyektlar qurilib, ta'mirlanib, rekonstruksiya qilindi. Davlat mustaqilligi yillarida tumanda Baljivonni xovaling bilan bog'lovchi ko'priklar, yo'llar qurildi. Shu bilan birga Kangurt Baljivon xovaling avtomobil yo'lining foydalanishga topshirilishi nafaqat mazkur tumanlar aholisining turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda, balki Tojikistonning ushbu go'zal go'shasiga tez-tez tashrif buyuradigan mehmonlar va sayyohlar uchun ham juda qulaydir. Baljivon Sarixosor avtomobil yo'lining qurilishi ham tumanning ijtimoiy, iqtisodiy tarmoqlari va ushbu hududda turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muhtaram muxlislar, sizlar Baljivon xalqaro sayyohlik zonasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

0: Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun atoqli shoir ustoz Gulnazar keldi hayoti va ijodi haqida ma'lumot beramiz.

atoqli shoir ustoz Gulnazar keldi. 1945-yil 20-sentyabrda So'g'd viloyati Ayni nohiyasining Dardar qishlog'ida tug'ilgan. 1966-yilda Tojikiston davlat universitetining tarix filologiya fakultetini bitirgan.

İlk mehnat faoliyatini Tojikiston komsomoli ro'znomasida boshlab, ushbu ro'znoma muharriri bo'lib ishlagan. Keyinchalik Sharq sadosi, Payvand jurnallarida adabiyot va san'at haftanomasida faoliyat yuritgan. Vahdat ro'znomasida bo'lim mudiri va bosh muharrir lavozimida ishlagan. 2005-2010 yillarda Tojikiston Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi deputati bo'lgan. İlk she'riy to'plami Askar surati nomi bilan 1969 yılda chop etilgan. Boshlanish fasli: Chanqoq kuzgu, Sen ranosan, Yelkan, Gulizor uchun, Yashil devor, Ko'cha daryosi, 3ta tandir kulcha kabi 40 dan oshiq kitoblari nashr etilgan. 3ta tandir kulcha nomli bolalarga bag'ishlangan to'plami uchun Abu Abdulloh Rodaki davlat mukofotiga sazovor bo'lgan.

she'rlari rus va o'zbek tillariga tarjima qilingan. Shoir fransuz shoirlarining silsila she'rlarini tojik tiliga o'girgan. Tojikiston Respublikasi davlat gimnining muallifi. Tojikiston Leylin Komsomoli va Tojikiston yozuvchilar ittifoqining Mirzo Tursunzoda nomidagi mukofotlari bilan taqdirlangan. Tojikiston hukumati tomonidan Do'stlik va Ismoil Somoniy medallari bilan mukofotlangan. Shoir ustoz Gulnazar keldi, she'rlaridan porchalar.

yetkizmasdan o't nigohlar tanobi zanjir singari odamlar qo'llarin bog'lar begumon g'azabdan titraydi barcha yosh qari tish qayrab eshikka bo'larkan ravon xaloyiq bo'ysinmay posbon so'ziga suratga qo'l cho'zib ishin qilibdi tirnog'in botirib Gitler ko'ziga rosa kovlabdi-yu rosa tilibdi muzeyda osig'liq Gitler surati ko'zlari uyilgan kabih va murdor mujassam ko'rindi bashar nafrati razillar nafratga alhaq giriftor vo ajab shu nokas ajdar misoli jahonni qon qilib yutmoqchi bo'ldi ko'ringlar qon talab ko'zlarning holin qon yutib qoniga to'ldi suratga boqdim u ko'rindi birdan olamni to'ldirgan odamzod qoni quloqqa chalindi go'yo har yerdan majruhlar nolasi faryod fig'oni garchi muzeydadir Gitler uyasi garchi ozor topmas xavfidan zamin ey asrim ogoh bo'l uning kuyasi uning urug'lari bosh ko'tarmasin

Dünyadaki türlü yangilikler, ictimai, iqtisodiy, siyasi, madani, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Dunyodagi turli yangiliklar, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling. Tojikiston xalq amaliy san'ati turli tuman juda boy bo'lib, har bir amaliy san'atning o'ziga xos vujudga kelish tarixi, rivojlanish jarayoni, rang-barang ko'rinishlari, turlari, texnologiyasi va asbob-uskunalariyu xos ashyolari mavjud. Ana shu san'atlar ichida keng tarqalib, mamlakatimizni dunyoga tanitganlaridan biri kulolchilikdir. Aziz radio tinglovchilar, bugungi san'atga oshufta dillar dasturimizda kulolchilik tarixi xususida ma'lumot beramiz.

kulolchilik qora loydan mo'jizakor go'zallik yaratgan sharqning eng qadimiy hamda navqiron san'atidir. Bu qora loy saxovat, halollik, ezgulik timsolidir. Tuproq insonlarning barcha ehtiyojini o'z zimmasiga olgan farovonlik, to'kinlik, rizq-ruz, go'zallikning eng oliy ko'rinishi san'atining zaminidir. Kulolchilik bilan dunyodagi barcha xalqlar shug'ullanadi. Ular o'ziga xos tomonlari bilan bir-biridan farq qiladi. Tojikiston kulolchiligi uzoq tarixga, ajoyib an'analar, shakl, mazmun, ijodiy jarayon o'ziga xos uslubga ega. Sopol buyumlari sodda bo'lsa-da, uning ko'rinish simlarining aniqligi, mutanosibligi saqlanishi, naqshlarning badiiy joylashishi, shakl va mazmunining birligi, uyg'unligi tojikistonlik kulollarni jahonga tanitib kelmoqda. Kulolchilik hunari loydan, piyola, kosa, tovoq, ko'za, lagan, xurmacha, tog'ora, xum, tandir, buyum o'yinchoqlar, qurilish materiallari va boshqalar tayyorlaydigan soha bo'lib, u uzoq tarixga ega. Maxsus tuproqni o'ta qizdirganda toshsimon bo'lib pishishini, undan har xil idishlar tayyorlashni odamlar juda qadimdan neolit davrining boshlaridayoq bilganlar. Ular avval loydan idish tovoqlar yasab, gulxanda qizdirib pishirganlar. Tuproq jahonning hamma yerlarida bo'lgani uchun kulolchilik keng tarqalgan bo'lib, dastlab bu hunar bilan ayollar shug'ullanganlar. Kulolchilik charxi miloddan avvalgi 3000 yillikning boshlarida ixtiro qilingandan keyin kulolchilik bilan erkaklar shug'ullana boshlaganlar. Keyinchalik choydan yasalgan idish tovoqlarni maxsus o'choq hamda xumdonlarda pishirganlar. Neolit davrida idishlarni tagi uchli qilib tayyorlanib, yerga sanchib qo'yilgan. Enolit davrida esa sharq mamlakatlarida hamda qadimgi Gretsiyada nafis kulolchilik idishlari rivoj topgan va me'morchilikda sopoldan foydalana boshlangan. 8-12 asrlarda kulolchilik O'rta Osiyoda yaxshi rivojlangan. Buni Afrosiyobda va O'rta Osiyoning boshqa yerlarida topilgan kulolchilik buyumlari isbotlab beradi. O'sha davrda O'rta Osiyo madaniyati tez sur'atlar bilan rivojlandi. Bu davrlar yangi ko'tarilish davri bo'ldi. Ko'pgina olim, yozuvchi va mutafakkirlar, ya'ni Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Firdavsiy, Rodakiylar yetishib chiqdi. Butun dunyoga mashhur bo'lgan me'morchilik yodgorliklari bunyod etildi. Buxoroda Ismoil Somoniy maqbarasi qad ko'tardi. 13. asrda Mo'g'ullar bosqinchiligi oqibatida Buxoro, Samarqand, Urganch, Marv, Balx yong'in ostida qoldi. Oqibatda kulolchilik san'ati rivojiga putur yetdi. 14. asrdan boshlab O'rta Osiyo territoriyasida kulolchilik tez sur'atlar bilan rivojlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, aynan shu davrda mamlakat podshohligi xalq amaliy san'atini rivojlantirishda juda katta xizmat qildi. Bosib olingan joylardan ustalarni olib kelib, ular uchun rastalar ochildi. Mashhur, go'zal, nafis binolar, qasrlar, saroylar bunyod etildi. Bir necha asrlardan so'ng esa O'rta Osiyoda Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklari paydo bo'ldi. O'rta Osiyoda bir necha feodal davlatning bunday ajralishi o'zaro aloqa susayib ketishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun ham kulolchilik turlari turlicha rivojlandi. 19. asrga kelib kulolchilik mamlakatlari tashkil bo'la boshlandi. O'rta Osiyoda suvga bo'lgan ehtiyoj katta bo'lgani uchun sopol idishlarni tez sur'atlar bilan ishlab chiqarishga ehtiyoj sezildi. Asrlar osha ularning shakl va bezagi nafislashib bordi. Ustalar turli tuman kulolchilik buyumlar yasashdan tashqari ularni yuksak did bilan bezay boshladilar. 19. asrda arzon baho chinni ishlab chiqarilishi va Rossiyadan chinni idishlarini ko'plab olib keltirilishi O'rta Osiyo hududida sopol buyumlar ishlanishini birmuncha pasaytirib yubordi. Lekin arzon sopol idishlarning me'morchilikda keng foydalanishi kulolchilikning rivojlanishiga to'sqinlik qila olmadi. 19. asrda O'rta Osiyoda tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida kulolchilik juda keng rivojlanib,
G'ijduvon, Panjakent, Samarqand, Shahrisabz, Toshkent, Rishton kabi shaharlarda kulolchilik markazlari paydo bo'ldi. Ayniqsa, ishlab chiqarilayotgan kulolchilik mahsulotlarining sifatliligi, chiroyliligi, naqshlarining nafis va ta'sirchanligi bilan shuhrat qozondilar. 1930-yildan boshlab O'rta Osiyoning bir qator shaharlarida eksperiment keramika va keramika ustaxonalari ochildi. 1932-yildan esa o'quv ishlab chiqarish ustaxonalari tashkil etilib, u yer xalq amaliy san'ati ustalari, shu bilan birga kulollar tayyorlaydigan kurslar tashkil etildi. Asta-sekin markaziy shaharlarda o'quv ishlab chiqarish badiiy kombinatlari ishga tusha boshladi. Kulolchilik sir-asrorlarini mashhur kulollar yoshlarga sidqidildan o'rgatdilar. Ustalar naqqoshlik sir-asrorlarini mukammal o'rganishdi. Ular o'rgangan naqshlarni kulollik buyumlariga qo'llashga astoydil intilib, 19-20 asr koshinkorlik an'analarini boyitadigan buyumlarni yaratdi. Kulollar ishlab chiqarayotgan buyumlarda ham, koshinda ham 3 xil oq, yashil, lojuvard ranglardan foydalanishar edi. Ustalarimizning sehrli qo'llarida sayqal topgan badiiy kulolchilik buyumlari respublikamiz va sobiq ittifoqning turli shaharlari hamda chet el mamlakatlari, xususan Vengriya, Fransiya, Chexoslovakiya, Hindiston, Italiya, Mongoliya kabi xorijiy mamlakatlarda namoyish etilib, faxrli o'rinlarni egallashga ham muvaffaq bo'lishdi. Bugungi kunda ham yurtimizda kulolchilik san'ati keng rivojlanib, ular ustozlar tomonidan shogirdlarga o'rgatilib kelinmoqda.

0: tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio.
1: Qadrli tinglovchilar, siz ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda rejissyor Adolat Azizova, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.